サイド3がジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。開戦当初に総人口の半数が死に、人々は自らの行為に恐怖した。

0: ノーマルスーツを着用してください。
1: バカ、指揮官がまったりにノーマルスーツを着られるかよ。兵士たちを怯えさせてどうなる。各機最大戦速。止める隊はあと30秒で木馬と接触。